0: Super FM vesti.
1: Izraelske snage izvele su nove napade na pojas Gaze. Granatiranja su bila usmjerena i na jug Libana. Jemenski Huti, koji uživaju podršku Irana, nastavili su napade na saudijska naftna postrojenja, a predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Albanski demonstranti su oko ponoći ponovo kamenicama gađali sedište Euleksa na periferiji Prištine, a na glavnom trgu u tom gradu nastavljeno je okupljanje pristalica bivše takozvane OVK kao znak protesta zbog presuda albanskim ratnim zločincima. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova posljednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a rival će ju biti selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 15 stepeni.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Sve je super.
6: Samo slušaj Super FM.
7: Super muzika za super ljude.

0: Super FM vesti.
1: Izraelske snage izvele su nove napade na pojas Gaze, a granatiranja su bila usmjerena i na jug Libana. Jemenski Huti, koji uživaju podršku Irana, nastavili su napade na saudijska naftna postrojenja, a predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom, koji je ušao u sedmi mjesec. Posle presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, albanski demonstranti ponovo su tokom noći napali sedište Euleksa u Prištini, a u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji za sad je mirno. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova posljednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a rival će joj biti selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 20 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Lidl vam predstavlja Super FM. Svakog radnog jutra
1: od 7 do 10. Lidl Super jutro.

0: Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
2: Kulturo! FM-e!